dia omo ne pa dia omo kase omo ne jehu a na oboboa omo se omo atrase ya mu se aban no wonte driver dwumadi na se wonte omo dwumadi ase kra kra kra kra kra ye no ane se na me ye tio ma ma dia chade sa ekwa su bibia ekwa su da bia ne ma ekwa tro a driver von ko a se ntwade.